ebadi juke laju o se mi bi ti jao omo lile ja fojoye masa ni le ta fojoye ye chibi le mi ko lude o go shoko o wa duro ataka tu rai islam bo islam.